Ngu foi lungai kile kio ile fa epi mai aku mau pea lengila ile iwa valu kesi malakasi famo le sifofonga samo.